0: Реклама.
1: Tuzabkhulis gegmebi ukve daalage, magram takha ar gaqs rom ganakhortsielo. Shen mogoda gekhmareba. Daafiksire ganatskhadi saitse mogozertili G da miighe takha avtomobilis uzrunoqopit dghesve.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28.